0: Det endelig fredag, snart helg. Når frokost og vær på 1-5 klokka nærmest 7. Vi skal snart ha nyheter. God morgen, Endre. Du på plass?
1: Jo da, god morgen. Jeg på plass. Og jeg har et tips hvis du synes det lukter litt på arbeidsplassen eller der du Og du tenker på å tenne et duftlys. Hvorfor ikke bare helle ut et glass med gul saft? Så får du gratis appelsinduft I timesvis. Jeg har prøvd det her på morgenkvisten. Det ekstremt irriterende. Men det til side. Vi skal snakke om flere ting I nyhetene som dukker opp om et øyeblikk. Og du kanskje ferieklar. Ok, så blir det kanskje streik da. Det nemlig fare for det allerede fra søndag.